0: Ja.
1: Det funker fint, det.
2: Ja.
3: Vi ser, vi bare ser. Åpner vi denne bilasjonen. Yeah.